tie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nsua enye ye unhu ni ya unfa mfa nede adi me kamfu onyami ye kwa makura wedi vya sipo ni kuro kade numa se nede uwa miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya odi yeba mako tru yankuni mdiye na mawati